0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अक्सर इस समय हर शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं महरूम मौलाना बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान। बट दिस मॉर्निंग आई एम अनएबल टू ब्रिंग दैट रेगुलर सेगमेंट ऑफ जुमा बयान बाय हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान। एंड इन इट्स प्लेस आई विल बी प्लेइंग टू यू अ सेगमेंट ऑफ आवर संडे इस्लामिक प्रोग्राम विद हजरत मौलाना Fazildat. Hazrat Maulana Fazildat's program comes live every Sunday morning from 7 to 8. And I'll play you a segment of his last Sunday's program in place of Mahroom Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan's Juma Bayan. So this is Hazrat Maulana Fazildat, our regular segment, which we pesh karte hain har Ravivar ko 7 se lekar 8 baje tak. Last week's segment of our Islamic program.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضلداد اور یہ ہمارا سیشن ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے عالم آن ایئر سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM اکراس ویکس یارکشائر اینڈ پوری دنیا کے اندر آپ اس کو سن سکتے ہیں sunriseradio.fm اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں www.sunrise.radio اور سن رائز کی اپنی بھی ایپ ہے. اس ایپ کے ذریعے اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے پوری دنیا میں آپ سن سکتے ہیں. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضلداد. And this is our weekly session, Alim on Air, every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time. Aaj ka mauzu zehen ke andar ek aham mauzu jiski taraf aapki tawajjuh dilani thi aur wo mauzu ye hai, the topic I wanted to speak about today is something that touches every single one of us. Whether we are old, whether we are young, healthy or weak, rich or poor, every one of us is travelling in a specific direction. And that direction is old age. Of course, if Allah grants us to reach up to there. And the topic I want to be speaking about is looking after the elderly, especially parents, but also the elderly in our society. ہماری معاشرے کے اندر جو بزرگ لوگ ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا, خاصتاً جو والدین ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان میں جو بڑے بوڑھے ہیں جو کمزور طبقہ ہے ان کا لک آفٹر کرنا یہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے بلکہ ایک عزت کا مقام ہے بلکہ جنت کا ایک راستہ ہے. This looking after the elderly, especially the parents or the elderly in the society, it's our Islamic duty. In fact, it's an honor. And at the same time, it's a path towards Jannah. Jannat ka ek raasta hai. Aur ye baat yaad rahe ke hamare society ke andar, hamare maashre ke andar, bahut badi badi musibatein hain. There are great tragedies that have overcome our societies. And I'm not speaking about poverty. Poverty is a huge catastrophe that can befall a society. Kisi muashre ke andar غربت اگر بہت عام ہو جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی تکلیف ہے. لیکن اس سے بڑی ایک اور مصیبت اور ایک تکلیف ہے. اسی طریقے سے اگر کسی معاشرے کے اندر بیماری بہت پھیل جائے تو وہ بھی ایک مصیبت ہے, لیکن جس تکلیف اور مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور وہ مصیبت اور وہ تکلیف اکیلا پن. The tragedy and the catastrophe that I'm speaking about today is the loneliness. And the loneliness especially in the later years of a person's life. In the years of life when you actually need companionship, you need the society to be with you, you need people to be there, people to brighten up your life. اور بڑھاپے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, چاہے بوڑھا مرد ہو چاہے عورت ہو, تو بعض اوقات ان کی زندگی کے اندر اتنا اکیلا پن آ جاتا ہے کہ کئی کئی ہفتے ان کے اوپر گزر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا. Sometimes many weeks pass on some of the elderly and nobody is there to come and visit with them, sit with them, speak with them, give them company. Something that they actually crave for at this age. Is umar ke andar unko jiski sakht dar sakht zarurat hoti hai ki kam az kam hamare paas koi aakar baithe aur baith kar hamare sath waqt guzare اور ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرے یا ہماری باتیں سنے, اور اگر بات چیت نہ کرے یا ہماری باتیں نہ سنے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ وہ ہمارا ساتھ تو دے, تھوڑی دیر ہمارے ساتھ تو بیٹھ جائے. Even if that person cannot speak to us long and cannot listen to us long, then at the minimum, if as an elderly person sitting there in that high chair or in their bed laying down or in that confined room of theirs, in that lonely atmosphere, they can have somebody sitting with them and spending some time with them, so they know that they are in the company of somebody. Kisi ke saath wo apna din guzar rahe hain. I remember an elderly friend, and only some days ago I found out he's passed away. And the extraordinary thing was, on the group chat they wrote that he's passed away in October. And now we are in June, or in fact, July has started. July 2026. And some days ago, in the group chat, in one of the groups on social media, it was sent that such and such person, which most of you will know, an elderly person, has passed away in October. Now think about it. October, November, December, January, February, March, April, May, and June. That's 9 months have passed. And only now people are beginning, his friends and family and surrounding people are beginning to find out that this person has passed away 9 months ago. No mahine pehle ek shakhs jo kisi waqt hamare saath kaam karte the, main school ke andar hota hu, aur us school ke andar wo kabhi kabhi aate the, he would come. And because he was elderly and wanted to spend some time with the youngsters, and he was very good in carpentry, लकड़ी का काम बहुत अच्छा करते थे, बाकी भी और, तो वो चाहते थे कि मैं अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम यंगस्टरों के साथ गुजारूं और उनको कुछ न कुछ सिखा दूं. और हमारे स्कूल के अंदर आकर उनको हम एक छोटी सी ग्रुप दे देते, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, टीचर की निगरानी के साथ, और वो उनको सिखाते कि लकड़ी लेकर बाहर से जो फटी पुरानी लकड़ियां होती, स्क्रैप वुड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द स्किप्स और थिंग्स दैट पीपल हैव थ्रोन अवे, और समटाइम्स व्हेन यू आर रिफर्बिशिंग अ हाउस और अ बिल्डिंग एंड यू सेंड अवे सर्टन पीसेस ऑफ वुड एंड यू डोंट नीड इट एनी लॉन्गर, जो लकड़ियां इस तरह फेंक दी जाती स्किप्स के अंदर कि अब इनकी जरूरत नहीं है. You're renovating a house and you've broken down the old wood, throwing it away. तो ये बच्चों को सिखाते कि इसको फेंकने के बजाय इसको दोबारा हम recycle कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं. And he would teach those youngsters. And on purpose, I'm not saying his name now because I don't know how many people know about him, don't know about him, etc. And I would see so many times, I remember he took little logs that have been thrown away, tree, parts of a tree, and he made two little stools out of them for the youngsters that would like to sit down during break, during lunch times. Or he showed them how to carve them out. He would make benches out of broken wood. He would join them together, carve them out, and make small little plant pots. Vagera, vagera. Such a lovely person. Achanak usko stroke hua. He was taken into hospital, and then he was transferred to an elderly person's home. Jo boodon ke liye उन्होंने होम्स रखे हुए हैं. तो हम कभी कभी वक्तन फवक्तन उनके पास चले जाते हैं मुलाकात के लिए, उनकी खैर खबरी. हमारे यहाँ स्कूल के अंदर कुछ फंक्शन होता तो स्पेशल हम गाड़ी भेजते, उनको ले आते. काफी अरसा हुआ उनसे भी किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी ने उनके रिश्तेदार, शायद उनको भी पता होगा. लेकिन कहने का मकसद कि वो बेचारे अकेले उधर होते. तो वो एक मरतबा, असल बात पर आ रहा हूं, आई वॉन्ट टू कम टू द पॉइंट. वंस ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हमने, वी टुक हिज नेम एंड वी सेड, हाउ हैज योर वीक बीन और हाउ हैज योर मंथ बीन. आपका ये हफ्ता किस तरह गुजरा या आपका ये पूरा महीना किस तरह गुजरा. इट वॉज वन वे ऑफ ट्राइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. उनसे बात करने का एक अंदाज था कि चलो बात करना शुरू कर दें. तो उसने हमारी तरफ देखा, हम दो तीन आदमी थे वहां उसको विजिट करने के लिए गए होम में. تو اس نے کہا کہ the best part of my week is when I have somebody sitting with me even if they are sitting quietly. اس نے کہا سب سے میرا بہترین وقت وہ گزرتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی آدمی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اگرچہ وہ بات نہ کریں لیکن خاموشی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں بات چیت کریں تو بہت اچھا. If that person is speaking, then it's even better. But if the person can't even speak, just the presence of another human being is something we crave. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی ہوم کے اندر یا کسی گھر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر اکیلا ریسٹ کرتے کرتے کرتے ایک دن دو دن تین دن ایک ہفتہ جب گزر جاتا ہے دو ہفتے تین ہفتے ایک مہینہ جب گزر جاتا ہے تو اب اس کے بعد اس کو انس کی خواہش ہوتی ہے. This person craves companionship as a human being. Those are our natural instincts. یہ ہماری ضرورت ہے. اور جیسے اس شخص نے ہمیں بتلایا کہ سب سے بہترین وقت ہمارا وہ گزرتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آ کر بیٹھ جائے اور وقت گزارے ہماری باتیں سنے اپنی باتیں سنائے اپنی زندگی کی جو اہم اہم موڑے تھی وہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس سے ہمیں لطف اندوز ہوتے ہیں. So we can speak to somebody and speak about the important milestones of our life, the important events that took place in our life, and that way we can cheer ourselves up once again, enjoy those moments once again, the times of the wedding, the happinesses, the times when we had children and how they were growing up, and the fantastic, fabulous, joyous moments. By speaking to you guys, aap logon ke sath baat karte hue, when we speak about them, then that joy, that happiness, the cheerful mood, we begin to feel it once again. Wo khushi ka waqt jo hamare upar guzra jab hum aapke sath baat cheet karte hain uske bare mein hamare bachpana ka ab to boodhe ho gaye lekin bachpane ki baatein ya jis waqt Allah ne hame aulaad di thi wo bade ho rahe the ird gird jo kaam karte the achanak jo acche mauke mil jate اس وقت کی جو خوشیاں اور اس وقت کے جو ماحول کی خوبصورتی تھی اور اس وقت کے جو بہترین احساسات تھے وہ اب ہمارے اوپر دوبارہ ایک قسم کے آ جاتے ہیں تو ہمارا دن ہفتہ خوشی کے ساتھ گزر جاتا ہے. ایسے بوڑھوں کے پاس جا کر اور ان کی یہ باتیں سن سن سن کر زندگی نے مجھے بڑا ہی سکھایا ہے اور عجیب بات یہ بتلائی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انسان جتنا بھی بزی ہو اور جتنا بھی انسان ریسٹ کا خواہش مند ہو لیکن جب وہ بڑھاپے کو وہ شخص پہنچتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور اس وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اکیلا پن ان کے لیے ایک مستقل ان کے لیے ایک سزا ہوتی ہے. ان کے لیے وہ آرام نہیں ہوتا. That loneliness in itself is a kind of a punishment. It's not a rest or luxurious time. Because the elderly, they crave company. اور سوسائٹی کے اندر یہ کیوں بڑی مصیبت آ گئی ہے, میں نے اس کے اوپر کیوں بات چیت کی ہے, اس لیے کہ what I've noticed and a lot of people I've spoken to over the past years اس قرآن کریم نے اور جو احادیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بڑی ترغیب دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, احسان کا معاملہ کرو. وہ اس لیے کہ انسان کے اوپر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی چستی کے اندر اور اپنی مستی کے اندر ہوتا ہے, اپنے دنیاوی حالات کی وجہ سے, مشغولیت کی وجہ سے جو بڑے بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کی طرف خاص توجہ نہیں ہوتی. as a human being in our adulthood, in our middle ages, we become so engrossed in the dunya, we become so busy in our commitments. And I say commitments because people are genuinely very, very busy at times. It's not that they are making excuses, it's just that they are genuinely very busy. And that's why Quran has emphasized greatly about the looking after parents, but not just looking after the elderly, but making ihsan, going that 1 mile more than goodness towards them. And that's why Quran Kareem paints this picture of, if they were to say anything to you, then you must not reply with uff, because that genuinely happens when they have reached to a certain elderly age, when they are totally frustrated, and upon even the good deeds that you are doing, they may find criticism, they may feel they need to respond, because they are so frustrated of loneliness, and they are so frustrated of losing authority, because there was a time when they had authority upon the youngsters, and now they feel unlistened to. Ab unko ye mahsoos hota hai ki meri koi baat sunne wala nahi. So throughout their life, as they were bringing up their family for the 20, 30, 40 years, unko ye mahsoos hota ki jo baat main kehta hoon ya kehti hoon wohi chalti hai, jis andaaz mein main samajhta hoon ye youngster nahi samajhte, isliye isi tarike se karna hai. Aur jab budhape ke andar pahunch kar unko ye mahsoos hota hai ki ab ye apni hi marzi karte hain, hame koi sunne wala nahi. They are doing whatever they decide, and they're not even consulting us. They feel we know better, and at times they do. We know better, but we are not listened to. Hamari baat koi sunne wala nahi hai. And then they feel that because we are the elderly, we should have been consulted about things, whether they are family matters, whether they are individual matters, whether they are matters that concern them or don't concern them. But they have this respect of feeling that we will feel respect if we are involved in your decisions of the family. Aapki family ke andar jo mashware hote hain, uske andar hame bhi shamil karo. Budhapon ka, budhon ka aur budhiyon ka is kisam ki zehniyat hoti hai ki hame bhi in mashwaron ke andar shamil karo. Puri zindagi 20 saal 30 saal hum aapko jab bade karte rahe to hame bhi tajruba hai, we have the experience, hame bhi ilm hai in cheezon ka, we have the knowledge and the background understanding of these things. Lekin achanak aapne hame picture se bilkul hi nikal diya, baal ki tarah, jaise baal aate se aadmi nikal kar ek side par rakh deta hai aur aata bilkul khalis, to isi tarike se aapne hame apne zindagiyon se bilkul isi tarah nikal diya hai. You have plucked us out of your lives, out of the family, out of the society, and you've put us to the side, and this actually hurts them deep down inside. Andar unko isse badi takleef hoti hai, but because they don't want to upset anybody, they don't normally say this. Isliye aam taur par main ye youngsters ko kaha karta hu. So this is the problem that we have in the society. But Quran Kareem and the Ahadith Mubarakah have addressed this head on and told us exactly what to do. Quran Kareem ne aur Ahadith Mubarakah ne بالکل آمنے سامنے ہمیں اس کا حل بتلا دیا ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ کس انداز میں, کس بہترین انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے, ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننا ہے, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے, ان کی عزت کرنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے. We are to respect them, honor them, let them know that they are valuable in our society, appreciate their presence amongst us. پہلے زمانے میں تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ بعض اوقات بوڑھے وہ اتنے بوڑھے ہو جاتے کہ اپنے بسترے سے اٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن جہاں بھی کوئی شادی ہوتا, بیاہ ہوتا, کوئی مشورہ ہوتا, کوئی علاقے کے اندر اہم کام ہوتا, تو ان بوڑھوں کو منجی کے ساتھ یعنی کٹ کے ساتھ on the special bed that they have traditionally made out of straw, etc. So with that, they would carry the elders and they would get them to sit there, even if the elders were not speaking and even if the elders did not have any much contribution, but just being there as a presence, the youngsters would feel, this is our barakah, and the elders would feel appreciated and valued, and this would enlighten their lives. ان کی زندگی اس سے بڑی خوش ہوتی. اینڈ دے ول فیل انوالوڈ ایون اف دے ور فزیکلی ناٹ انوالوڈ ان دیز اوکیشنز, اگرچہ وہ ذاتی طور پر کسی کھانے کی تقسیم میں یا کسی چیز کے حصہ کے اندر وہ نہ لیتے یا ہیلپ نہ کرتے, لیکن صرف ادھر بیٹھے رہنا خاص مقامات کے اوپر, وہ اپنی عزت سمجھتے, دے ووڈ فیل ریسپیکٹڈ, وہ سمجھتے کہ ہم بڑے قیمتی ہیں اس سوسائٹی کے اندر, اینڈ دے آر, اور وہ قیمتی ہیں, دے آر موسٹ ویلیوبل ایسٹس دیٹ وی ہیو ود دا نالج اینڈ دی ایکسپیرینس اینڈ دا انڈرسٹینڈنگ آف لائف دیٹ دے ہیو. اف دے آر 80 ایئرز اولڈ, دیٹ مینس دے ہیو گاٹ 80 ایئرز آف ایکسپیرینس اینڈ انڈرسٹینڈنگ, دے مے ناٹ اسپیک اباؤٹ اٹ, بعض اوقات وہ اس کے بارے میں بات چیت تو نہیں کرتے. تو اس لیے گیٹنگ بیک ٹو دا موضوع جو میں بات کر رہا تھا, دا ٹاپک از, وی کین سی اے ہول ڈپریسیشن آف ان اپریشیٹونیس آف ایلڈرز ان آور سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھیں جو قرآن نے, حدیث نے اور اسلام نے جو ہمیں بڑے بوڑھوں کا اور ایلڈرلی کا جو لک آفٹر کرنے کا انداز سکھایا وہ ایک چیز ہے, اور جو آج کل سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے وہ ایک مستقل الگ چیز ہے. اور قرآن کریم اینڈ احادیث مبارکہ اینڈ دی سنہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ٹاٹ اس اینڈ از آسکنگ اس ٹو ڈو از ون فیز, and what we see in reality that is happening nowadays is a different phase in the contrast altogether. Maine kai dekhe hain hospitalon ke andar, main to ja kar visit karta rehta hu jab bhi farigh waqt mile, aur maine dekha ki ek بوڑھے کے پاس جب میں گیا وہ گر گئے تھے, گرنے کی وجہ سے ہسپتال کے اندر ان کی ہڈی وغیرہ, ٹانگ کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی, تو انہوں نے باندھ کر ٹانگ وہاں لمبی انہوں نے رکھ دی. ان ایلڈرلی آئی نیو اینڈ آئی ٹرائی ٹو گو ٹو ہاسپٹل وین ایور آئی گیٹ اے فری چانس ٹو وزٹ پیپل ڈفرنٹ ہاسپٹلس, بیکاز اٹ برنگس دا ریالٹی آف لائف, اینڈ سیکنڈلی دیئر دعاز, اینڈ بیکاز دا حدیث ہیز ریئلی ریکمینڈیڈ اٹ. So this person, elderly, had fallen, broken some bone in his leg. He had a plaster and had his leg hung up. To unke paas hum gaye aur wahan kareeb hi ek dusre bhi the, wo musalman nahi the, lekin har aadmi ek insaan hai. As a human being we treat everybody the same. So I spent a few minutes with this elderly person that I had gone to visit, just ke paas mein gaya tha, and then I said I want to go and spend some time, a few minutes with this other person, a patient, it might lighten the person's day. And he said, oh of course Maulana, go over there, that's perfectly fine, unke paas aap ja sakte hain, Maulana aap jao. Uske paas mein jab gaya to one of the things is ke you show them positiveness of life. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی عجیب انداز کے اندر جو آداب سکھائے ہیں کسی بیمار کے پاس جانے کے, دا ایٹیکیٹس آف وین یو وزٹ این ایل پرسن اینڈ اے پیشنٹ and how you to respond and show positiveness and show them life and show that they will get better, etc. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Tahoor, inshallah." He said, "You will be fine, inshallah, a little while, and you will get better, inshallah. You watch how." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pump in positivity into people. As soon as I went to him and I sat and spoke, and after 5 minutes, or just over 5 minutes, I wanted to leave. मैं 5 minutes के बाद मेरा दिल था कि अब इससे उठकर एक दूसरा आदमी है वहाँ, चलो उसके पास भी चले जाते हैं, because it was a ward and there was about 6 people, 6-7 आदमी थे, 6 आदमी थे उसमें. मेरा दिल था 5-5 minutes इन सब के पास चले जाऊँ. I only know this one personally, but all of them are human beings and it's nice to give them a little bit of time. उसने जो बातें शुरू की कि when I was young I was doing such and such and I did this and I did this and I was in the army and then I did this and तो मैंने देखा जब टाइम हो गया तो मैंने कहा कि I need to go and I said his name Robert. I said, "Robert, I need to go and I want to visit another person." तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. He had tears, his eyes filled with tears, and I noticed, and I could see there was a lump in his throat. He wanted to speak, but he was feeling upset. So, as a mark of respect, I grabbed hold of his hand and I gave it a little squeeze. Uska haath pakad kar maine aise se usko thoda sa zor diya, aur maine kaha, "You'll be okay. You'll be okay. Don't worry. I hope you're not upset with me going." So he said, "No. I'm so happy that you came that I don't know how to thank you." मैं इतना खुश हूँ आपके आने से कि मुझे पता नहीं कि आपका शुक्रिया किस तरह करूँ. How to thank you? तो मैंने उस I shook his hand again and his whole arm was shaking and I said, "Oh, you don't need to thank me. I'm just doing a duty that my faith instructs me to do." मैंने कहा कि मेरे इस्लाम ने मैंने सोचा कि साथ में उसको दावत भी दे दूं. मेरे दीन ने मेरे ऊपर एक फरीजा रखा है, मैं अपना फरीजा पूरा कर रहा हूं. ये आपके ऊपर एहसान नहीं है. I'm not doing a favor for you. This is a duty my religion has placed upon me, my faith has given me. I thought, आदमी किसी पर एहसान तो नहीं करना चाहिए, ये तो मैं अपने दीन का एक फरीजा अदा कर रहा हूं. मेरे नबी ने इसकी तरगीब दी है, इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है. वो बहुत खुश हुआ. तो मैंने कहा कि I'm sure you'll get other visitors. And this is the point I wanted to make. मैंने कहा कि फिक्र ना करो, आपके कोई ना कोई विजिटर जरूर आते रहेंगे. और ये पॉइंट मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं. उसने वो बेड पर लेटा हुआ था. He slowly shook his head from right to left and left to right and right to left. उसने कहा, "I've been here for many, many months. And you're the first person, other than the medical staff, doctors, nurses, the people who work there, you're the first person who's come and given me some time. You're the first person who's come and given me time. You're the first person." He repeated it a couple of times. दो तीन मर्तबा उसने ये कहा कि तो सबसे पहला आदमी है. ये मेडिकल स्टाफ के अलावा, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, जो उनके कंसल्टेंट्स जो उनके होते हैं अस्पताल के, मतलब उनके अलावा मेरे कई कई महीने हो गए हैं, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे पास बैठकर इस तरह बातचीत की. खैर, आई सैट देयर अ फ्यू मोर मिनट्स, आई कुडंट जस्ट गेट अप एंड जस्ट वॉक अवे. मैं वहां से उठकर जा नहीं सकता, दो तीन मिनट और बैठा. वो खामोश रहा उसके बाद उसने कुछ और बातें नहीं की. He didn't speak about his past or anything. लेकिन मैंने जैसे हाथ उसका पकड़ रखा, उसने मेरे हाथ को भी जोर दिया. I had my hand in his hand. He was elderly, past his 80s, close to his 90s. अस्सी से गुजर गया था, 90 साल के करीब था बूढ़ा. मैंने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर रखा हुआ था और उस वो भी नहीं छोड़ रहा था. मेरे दिल के अंदर अजीब बात हुई कि आज ये शख्स इस तरह है, इतना दुखिया है, اپنے دل کی بات کسی کو کہہ نہیں سکتا اور جو میڈیکل سٹاف ہوتے ہیں بیچارے they are doing such a lovely job لیکن they haven't got time to sit down and talk to anybody like this ان کا تو کام ہی ہوتا ہے کسی کو انجیکشن دیا انجیکشن دے کر وہاں سے چلے گئے کسی کا ہارٹ ریٹ چیک کیا بلڈ پریشر چیک کیا کنسلٹنٹس اف دے کم الانگ دل آسک یو یور سمٹمس ان ٹو منٹس دے آر گون دے کان ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس بیکاز دے گٹ سو مینی پیشنٹس ٹو کور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جو کلیننگ اسٹاف ہوتے ہیں بےچارے وہ آ کر جلدی جلدی آپ کو ایک سائڈ میں کر کے آپ کی بیڈ ٹھیک ٹھاک کر کے بیڈ کی جو شیٹس ہیں وہ تبدیل کر کے پلو تبدیل کر کے وہاں سے چلے گئے دوسرے کے پاس دے گٹ اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ سو مچ جابس ٹو ڈو تو یہ باتیں ان کے پاس بےچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دے آر دم سیلز ونڈرفل پیپل دا اسٹاف ویدر دے آر دا نرسز ویدر دے آر کلینرز ویدر دے آر دا ڈاکٹرز دا سینئر ڈاکٹرز دا کنسلٹنٹس دا انسلری اسٹاف جتنے بھی ہیں all those in the healthcare are fantastic lovely people very very patient but they haven't got the time to sit down with a patient because there's so many patients hundreds of patients and how are they going to sit with each one this is the responsibility of the society ye zimme dari hai society ki first of all the immediate family then the extended family and then the wider society کتنے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کئی کئی کئی مہینے بلکہ سال گزر جاتے ہیں وہ ہومز کے اندر اکیلے پڑے ہوئے ہیں they are laying down all by themselves in the homes and it's just like those traffic lights the traffic light will go red a time will come when it will become amber then green then amber then red the whole cycle just goes round and round and round pura cycle is tarah to un bicharon ke liye bhi wahan bistre ke andar hote hain subah hoti hai unko kuch nashta diya jata hai bas lete rehte hain sham hoti hai khana diya jata hai darmiyan mein koi snack chai wagaira وقت آتا ہے لائٹ بند ہو گئی گو ٹو سلیپ صبح اٹھتے ہیں پھر اس طرح دن گزر جاتا ہے پھر اس طرح رات آخر وہ بھی ہیومن بینگز وہ بھی انسان ہیں دے آر ہیومن بینگز دے ہیو دیئر نیڈز دے ہیو دیئر وانٹس دے آر پیپل ہو کنٹریبیوٹڈ ٹو آور سوسائٹی فار اے ہیوج اماؤنٹ آف ایئرز کتنے سال انہوں نے ہماری اس سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کیا تو آیا ایسے بوڑھوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے Are we going to really be that hard-hearted that we are going to leave the elderly just by themselves like that ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھی ہوا کرتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد ان کے پاس فوراً جاتے اور وہ بھی انتظار کرتی بہت بڑی بوڑھی تھی an elderly very elderly person and the prophet sallallahu alaihi wasallam would perform juma and remember in juma he's got all the sahaba ikram all his companions ridwanullahi alaihim ajma'in all of them are the people of jannah all of the sahaba And he would give them the sermon, the Jummah khutbah. And Jummah khutbah ke andar bayan farmate, Jummah ki namaz fir padhte. And then he would come out. Think how busy he was. Think how much he had on his mind. And he's got all the hundreds of sahaba, all his companions around him. And of course there will be many people who will have their personal needs, personal mashwara. Want to speak to the Prophet, like, and he would go to this elderly And he would spend his time with them for a bit. And then go home. And Anas radiallahu ta'ala says, when we grew up to follow upon this sunnah, we would go and she would make us some food. A special food is mentioned in the hadith. And we would sit down and eat with her. And then we would run off home. What a beautiful society the Prophet was creating. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معاشرہ بنا رہے تھے کہ جس میں خود بھی جاتے بوڑھوں کے پاس, تھوڑا وقت گزارتے کہ اگر ایک شخص ایک دن کے اندر جائے جمعہ کے دن, دوسرے لوگ جو ہیں وہ تھرسڈے کے اندر جائیں, دوسرے لوگ سیٹرڈے کے اندر جائیں, تو اس طریقے سے بوڑھوں کی جو زندگی ہے وہ بہترین گزر سکتی ہے. How many times, let me ask you a question, how many times in this last month or two months have you visited an elderly person in your society? آپ کے علاقے کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر جو بڑے بوڑھے ہیں, کتنی مرتبہ پچھلے اس مہینے میں یا دو مہینے میں یا چھ مہینے میں آپ ان کے پاس گئے اور تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا ہے؟ اپنی یہاں اسکول کے اندر ہم نے تو ایک سسٹم کئی سالوں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہر ہفتے ہم ینگسٹروں کو لے جاتے ہیں, چھ سات کو ایک گروپ بنا کر, اور اسکول کے قریب جو بوڑھوں کا ہوم ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو دو ان کے پاس چلے گئے, اس بوڑھی کے پاس, دو اس کے پاس چلے گئے, تین چار اس کے پاس چلے گئے, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں. وہ بڑی بوڑھی جو ہے یا بوڑھا جو ہے 80-90 years old, وہ جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال کے 10 سال کے, ان کے پاس آتے ہیں 12 سال کے, 12 years old 11 years old, آف کورس انڈر دا سپرویژن, ہم ٹیچرز ان کے پاس جاتے ہیں, میں اپنے جو اسٹاف ہے ان کے پاس بھیج دیتا ہوں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. دے ٹیک سم کرینز, ٹیک سم پینسلز, اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں وغیرہ, اسپینڈ اباؤٹ این آور. تو اس سے ایک سوسائٹی کے اندر ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر دا ایلڈرلی دے فیل ویلیوڈ. ٹھیک ہے, ہم ہر ایک کا تو کیٹر نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم دا ٹو ہومز آف دا ایلڈرلی جہاں ہم جاتے ہیں, آف کورس جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہاں ہوم کی وزٹنگ کے, ان وہاں جو میٹرن ہے, وی نیڈ ٹو وی کیپ ان کانٹیکٹ ود دیم, اینڈ دے فیل سو ہیپی دیٹ ینگسٹرز آر کمنگ ان. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایلڈرلی ہیں, جو بڑے بوڑھے ہیں, دے فیل ہیپی اباؤٹ اٹ, اینڈ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا ٹیوزڈے آفٹر نون اور سم ٹائمز دا تھرسڈے آفٹر نون. وہ منگل کے جو آفٹر نون ہے یا جو تھرسڈے کا آفٹر نون ہے, اس کے لیے وہ آگے انتظار کرتے ہیں کہ ابھی کون سا دن ہے. وہ میٹرن ہمیں کہہ رہے تھے, دا پرسن, دا سسٹر ان چارج, شی سیڈ دے سو مینی ٹائمز دیز ایلڈرلی پیپل دے سے ڈے از اٹ ٹو ڈے, اینڈ وین وی ٹیل دیم, وی سیڈ وائی, دے سیڈ وی آر ویٹنگ فار دا ٹیوزڈے آفٹر نون بیکاز دوز ینگسٹرز آر گوئنگ ٹو بی کمنگ ٹو وزٹرز. ہم منگل آفٹر نون کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ینگسٹر آئیں گے, ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے. تو اس میں بوڑھوں کا بھی فائدہ اور ینگسٹروں کا فائدہ کیا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ ہمیں ایک وقت آئے گا ہم بھی اس عمر کے ہوں گے, اور دوسری بات بڑوں کی قدر, تیسری بات, تھرڈ تھنگ از وی آر ٹریننگ دیم آف ہاؤ ٹو ہیو دس کنیکشن ود دا ایلڈرز, سو وین دے وانٹ ٹو سٹ ود دا ایلڈرز دے نو واٹ ٹو ڈو, دے نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ, دے نو واٹ پلیزز دا ایلڈرز, ہاؤ ٹو کیپ دیم انٹرٹینڈ. یہ نہ ہو کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے دیر از سچ اے بگ ڈسکنیکٹ امنگس دا سوسائٹی آف پیپل دیٹ یو ول ہیو ینگسٹر سٹنگ ڈاؤن, دا ایلڈر سٹنگ ڈاؤن, اینڈ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. آئی ہیو آبزروڈ آن اے نمبر آف ویڈنگز, پیپل آر سٹنگ آن دا ٹیبل and they've got their smartphones out, that person's got their smartphones out, and that one, and they are actually too busy talking to the people who are not there, and the people that are there, they're not talking to them. جو ادھر لوگ ہیں آپ کے ساتھ ٹیبل میں ان سے بات نہیں کرتے, اور جو ادھر موجود نہیں ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں through the media, social media. We've flipped the roles. تو اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ینگسٹروں کی, ہاں ایجوکیشنل اور اکیڈیمک سکولنگ ہو, ان کی مورل ٹریننگ بھی ضروری ہے, ان کی اخلاقی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. دیر مورل ٹریننگ, دیر کیریکٹر بلڈنگ, دیر کمیونیکیشن اسکلز ود دا ایلڈرلی اور دوز ہو آر اولڈر دین دم, انڈرسٹینڈنگ دیر نیڈز, ویلیوئنگ دا ایلڈرلی ان دا سوسائٹی, دیٹس اور ویلیوئنگ دا ایلڈرلی سٹیزنز آف آور ایریا, دیٹ از اے ہیوج اسکل that we need to instill inside our youngsters, ہمارے یگسٹروں کے اندر یہ اسکل, اینڈ دا ایمپتھی اینڈ دا سمپتھی فار دیز ایلڈرلی, دیٹ از امپورٹنٹ. دیٹس ناٹ جسٹ اسلام, دیٹس آور ہیومینٹی ایز اے ہیومن بینگ, ایک انسان ہونے کے ناطے سے. Now, I know I've been going on very long and we've not even had the breaks in the middle. درمیان میں دو breaks رہ گئی ہیں, but it was a message I really wanted to pass on and speak about today because I know we have a huge amount of listeners. مجھے پتا ہے کہ بہت لوگ سنتے ہیں ہمارے اس session کو, اور درمیان میں دو breaks بھی ذرا delay ہو گئی ہیں, لیکن this is a very important topic. آج اگر ہم نے ہمارے ینگسٹروں کی اس طریقے سے تربیت نہیں کی کہ بڑے بوڑھوں کا لک آفتر کریں, تو فیوچر میں جب آپ کی باری آئے گی اور آپ ادھر گھر کے اندر ہوں گے, وہ آپ کا لک آفتر نہیں کریں گے, وہ اپنے ضروریات زندگی کے اندر بزی ہو کر آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ ہوم کے اندر چلے گئے, تب تو آپ ان کی نظر سے بھی اوجھل ہو گئے. اب تو اس والی بات ہے, بوڑھے والی کے کئی کئی مہینے گزر گئے اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. Like the elderly said to me that I've been here for many, many months and nobody other than the medical staff have visited me. You're the first person. We don't want that to happen to our next elderly generation. We need to speak to our youngsters, talk to them, explain to them, take them to the elderly, instill the values of respect, love and connection with the elderly right from now. Otherwise, it could be that in some years' time, when you are frail and when you are weak and when you are vulnerable, and you are at home by yourself as an elderly or as a weak or as an ill person, the family are too busy in their worldly commitments, cannot give you time, and you are lonely and you are frustrated, and then you are transferred to a home where the little chance of anybody coming to you has decimated. And in the words of that old elderly person, it's been months and months and nobody has seen me. And you have the same feeling as that our friend of ours who said, the best time of my week is when somebody can come and give me company. سب سے بہترین میرا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب میرے پاس کوئی آدمی آ کر بیٹھ جائے, اگرچہ وہ بات کرے یا نہ کرے, لیکن میرے ساتھ وقت گزارنا. How many have you got elderly parents, elderly relatives, or elderly people in your society that you have spent time with? Kitne aapke saath, chahe aapke boore walidain hain ya rishtedar ho ya aapke ilake ke andar ya jaan pehchan ho ya waise hi aapke ilake wale ho, کمزوری کی وجہ سے وہ اس حالت کے اندر پہنچ گئے کہ اب باہر نکل نہیں سکتے, اور آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے یا نہیں, آپ نے ان کو وزٹ کیا ہے یا نہیں. یہ آیا اپنی روزمرہ کی بزی زندگی کے اندر آپ نے اپنی توجہ ہی ان سے ہٹا دی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماوے, اور ہمارے جو علاقے کے فیملی کے رشتہ داروں کے جان پہچان ہو یا نہ ہو, ان لوگوں کے جو بڑے بوڑھے ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر نصیب فرماوے اور ہمارے دل کے اندر ان کے لیے رحم فرمائے. مے اللہ گرانٹ اس مرسی ان آور ہارٹس فار دوز پیپل grant us love and empathy and sympathy for those people so that we can value them, respect them, give them time, help them feel happy, bring joy and cheerfulness once again in their life just by listening to them, talking to them, spending time with them. اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو اس میسج کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی بیمار کے پاس صبح جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا فرماتے ہیں اور جو شخص شام کے وقت جاتا ہے تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک پوری شام پوری رات صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. That person who goes and visits the ill, because if you are elderly you are ill, you are weak, you are vulnerable. Those people who visit the sick, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says Allah's 70,000 angels will ask for forgiveness for you. If you go in the morning, all day they will ask for forgiveness. And if you go in the evening, all night they will ask for forgiveness. Let's finish off with a dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursaleen. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بدنامی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں حسد ہو بغض ہو کینہ ہو تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے جو مظلومین ہیں یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما ظلم سے ان کو سب کو نجات نصیب فرما اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ نصیب فرما اور جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے ہمارے ہر ہفتے کا پروگرام ایوری فرائیڈے ایوننگ ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم. یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM دا ہول آف ویسٹ یارکشائر اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یو کین لسن ٹو اس آن دا انٹرنیٹ. ہر جمعہ کو ایوری فرائیڈے وی رن ہیئر. I'm your host Maulana Fazal Dad and this is Sunrise Radio and you're most welcome to take part in this like we always say at the beginning of every of our sessions. Isi ke saath ijazat lete hain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Abhi aap sun rahe the Alim on Air Hazrat Maulana Fazal Dad ke saath. Alim on Air is broadcast on Sunrise Radio Bradford every

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ. آپ کو یاد رہے ہمارا ساپتاہک اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک. اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یار ساگ میں کچھ دم نہیں ہے، بالکل مزہ نہیں آیا.
4: کسی دن گھر آنا، اصلی دیسی گھی میں ساگ بنا کر کھلاؤں گا تمہیں.
3: کہاں یار، آج کل اصلی دیسی گھی ملتے کہاں ہے؟
4: کس دنیا میں ہو بھائی، کوالٹی فوڈ سروس میں ٹرپل ریفائنڈ پیور دیسی گھی ملتے ہیں، آسٹریلیا میں ہی بنتے ہیں، 100% پیور کریم سے، 99.9% پیور ملک فیٹ سے، اور تو اور ہر موسم میں اپلبدھ رہنے کے ساتھ ساتھ ہائی کوالٹی پیکجنگ میں بھی آتے ہیں.
3: مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. اچھا یہ بتاؤ میں کہاں سے خرید سکتا ہوں؟
4: لگ بھگ سبھی انڈین آؤٹ لیٹ سے تم پیوا دیسی گھی لے سکتے ہو.
5: پیوا دیسی گھی سنگھ ڈیری دوارا مینوفیکچر کیا جاتا ہے، بالکل اوریجنل اور کلر لیس. اور انفو کے لیے آج ہی کال کریں موبائل نمبر 0400664435 پر، یاد رہے 0400664435 پر، یا پھر ای میل کریں singhdairy@gmail.com پر.
6: میری پتنی سبھی گھی ٹرائی کر چکی ہے، اور جب سے وہ پیوا دیسی گھی استعمال کرنے لگی ہے سارے گھر میں گھی کی خوشبو پھیل جاتی ہے.